0: Kemati ki gwa rai ni tami ni ki iteni nani Gwa wopusha limpa parlamen Ango wezi 2027 Hine ki gwa chika chulek tami Kwa tarke nise mwuta ki nge wele ki gwa tarbi Nibucha kwa gwa me kutopi Habi mruta zi alencho Mwupo ure nga aliek Awa kampeni sema aliek Kwa gwa chima uriyo shek Kwa gwa alkali nisenta kwa gwa limpa mwondo Oki chap chini ike kwa sol ke sere zeto limpa mwondo Kwa gwa wine ndo la lain Enda rikit 14 Kwa sabangwa nini tani Kwa mwaja lebi chwa kwa tibi nga aliek Kwa kampeni nga aliek Kwa topi chwa chama ne gure DGP ne kwa campaign Hapa kaji nye kwa chino tabi Kwa chini rakbi kwa sab sawa Kwa tu tene ni ano Lakin nye chwa kwa wiki imen Kwa kwa kwa nye kwa le tip Awa ta kwa ten sta marako buwa limpi Kwa buwa limpi kwa buwa limpi Kwa kwa atat kwa chwa la lain Kwa chwa nye tumul Awa yipi chikura 100% Kita kete nye chwa nkuni 25,000 Oma kimi ingwa nye chwa Kima chike ele kima chwa test Kwa ta kwa ito 7,000 Kwa mga ten sta vishu na kiche kwa sawa mate Kwa mga ele kwa sakra kacha Kwa ito kwa shakwa Nye kisi kwa maka tup chenyo Nato kwa ala arabu Tena yem kwa mbrese Nye mbrese kwa kenya nkuni Ako ye kunye nkebe Kwa kwa shere Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Baishonik chote bapanda hapta ya kutumisengi sargali na watanambo Kenya Kwanza Ngegerchin enke kune kwa kumwa kele Tukumite kwa active president Uhuru Kenyatta Ako criticize na baishonik chote jibawa president na watanamite enke kune Lakini engianjine enke nyisekso mkiyote jika kujutu president William Ruto kutebe enge jarete enke kune Aigirichin na baishonik chote jibawa president Uhuru Kenyatta Nage mutuge mwuj kubure enke nyisekta man kutos kima kele Kutos kukwa jivan sargali ne Tos takinge ano kutumisengi Yetoko magato tuko gilge sargali Asuko gilge lele kwa na baishonik chote jater ter enke bebe breki ter chin une agora baisu ne kyat jiba banda ta ngi bibre kyat jomi de tosko mujo ger tosko mujo borian ji aoi enginguni na tokna fas na ta mega ngalal tokul embitu tabrani igita sitai engolep studio Yes, lakini hapo tukuti una legend ya tat soko enginguni akagere gina tanga ge gode jeng soko enyo Yes, akira kage kune jeng soko inyo Si medna tana ba 60,000 Ako si mwane ba 60,000 Amaja wapu watu nalejin Ana lejin tukul ba mami jina maja si medna ba 60,000 Ika ikoni jeb kundu ki uju 60,000 Ibjal si mena bago tulingi sekele butama na mut Ina mjuna lagi ya iba ishuni kia tajia terter Engolo baga Kia mugi ya gungu jeb kundu Kwa mujugu si moshekilo Si moshekilo jaba 60,000 So gitna tana maja mwa un enki guni Jaka tulu nantani jutu soko Ako jine kaya jutu soko Aga isa jparainda Ama jie jamjine wagi tekin Jitana kaya jutu soko Kwa ngete subuhi Ako enki guni Ako tumu kwa sitke Ama jie jamjine wa Ako takine Mbe tabrana Kuka jutu soko Aga isa jke Mbe jatukul jaga mwa un Kwa gota Alex Kwa gota nwa Kwa gota Ruta Nata naga isi kibarainda mbitu tabrane Amaji inam jiyota kidogo Igojini waji taga na fast Nata naga stomu kusichike Ako taga na mbitu tabrane Dailungi tiyo *274# *274# Simi taf 60,000 Nyo na message nipa congratulation Agiro message nipa mpesa Igaleji nga nyuri jip Kondo 60,000 mbitu tabrane Nita kai dailungi tiketi shiki tiyo Dailungi tiketi shiki ayin Dailungi tiyo ngan *274# marambili Idalini ni netai agigeti na boy kuna utakitio agiga message number congratulation agiga nata na boy pesa isubuke within 1 minute uganyoro jata kingware na tanagaran amejo gira longono tane chapchapin betabrane *274# juta kosi moshekilo ago to magira go chita kenge dogo go chuko ogo ingenguni ngagere chita na tane mitu yes negure sami agere benant kay til tikiti takenge agere jip kemo kay til tikiti takenge so bike jang enyu koko se ko misik tanyur jige rabi 60,000 jata jiba simet kigonin koro jip kondo magigonin ko simet sibi muji yal jige ko menye simen ngum ngibiger ngu ngi muji meji yal simen ba 60,000 ko so so ngum meji yal ba 60 meji yal ba 10 anan meji ba ishe rabi ishe ju gitinye simet ko much kora I ba ishe ngore na tarara na jip kondo jo muji gu alani big log tinege lani tikiti sigi tiloi itile tikiti netai I jutu soko agitil not Boeing, agi gangi tu message nata namba congratulation. *274# *274# kaya tun barai ni agoni ndagi gaisek angman gitu nge gana gile ngana tana rube enge soko nata namba pitu tabrani. Yes, nge gas bana nyuki, malumu wili, aram nge tesh karibu.
2: Eyo gongo jumo, jamge mitine.
1: Jamge.
2: Amagun weekend agar aran, kami hiti gone kegir gile une sergali nipa kenya kwanza. Engenyi shangwan ko abugo nyangwan no mhm kamay ginam ginyi ne bomut

kinem portanye kasi tab somo gis tarigi taban somo graya tab mut kenyi ni eng sibitali tabi jisi tenwek sawte kono reni ke kasi taban wana tarigi taban agam wana raya tab mut kenyi ni eng ka kipkebe silibuet mutya biseng agoba meni jita kwa lenjini kwa kwetu kujugobe chama ni kwa kisama sonyo kaya gaya tinumunu kaya barakisongit kugure na tumon mali ama kwa kwa kwa skole ngutu nemi

Usikanyage waya. Waya kimogoti kutuko fire. Waya isikatwe. Yes, karibu sana kwa Saturday Wire Edition. Namba sio vitaka za limit zangu chitunga bertha na tarabasi meti ni on 0114558728. Kana tege pina location kutuko fire. Kutuo mgenye mato angele tucheze nami. Kutuo mgenye tucheze nami.

0: Iye se chemo na ta ori jore na ta gile two miss call taje family lo.
1: Wari.
0: Awo anywe.
1: Awo anywe ngale u nemi bi utano u nemi kota abgarujo.
0: Ah egele u nemi gira ne kota abgarujo ro.
1: Eya na na ga ibisu. Amun estu jene.
0: Bye bye situ dega besa karibu sana.
1: Ah, bye bye. So what matter again, ma?
0: Kiko some time, kabisa bwana. Ngo aji kiko better no.
1: Ama anya tambwa ni.
0: Eh.
1: Mwana mwaga ne gine ta ne ni tenni go ne ndere ta RGT ti ayo ne gure leiti.
0: Eh eh. Gine de nai no, gine de ne ofaya.
1: Building and construction no.
0: Kabisa bwana.
1: Ina ge chabima.
0: Na ota da bwana bwana, yo aji tambwa ni kabisa.
1: Eh, ama tokaza ni ye.
0: Mhm.
1: Obiru one 0795 701703 0795 701703 Anu bicha takini ye goro narago ami in what one is only
0: Gogo bisinga sadza na mjiri wa Dayton Taj FM hello
2: Yes Fanzo
0: Karibu sana Thomas Karibu sana Thomas
2: Eh ejo jo mo mo we ku ngwe kazi ku ne kararan me ka bileta ile turu ndo tin mo ki ki pakeju
0: Gogo bisinga bisa go Thoma
2: Mi tenanyi.
0: Eh.
2: Mi anyi we, mi joro no kwe je ki mi kampuni we je kwe be. Ni de no ko chata po te. Ka te nya inde pin ne ki kisir gele. Ki ne jiro lo sao, a ko mak ti shego.
0: Eh.
2: Chigibo bi jono, chigibo wa ya ka ta.
0: Mhm.
2: Tu ya langa ta ji at ba ze.
0: Mhm.
2: Ku ki to je po kal mu tu, aba ta i ga.
0: Eh.
2: A ki je po ko e chwe le, o ki si le so mo ki le tu. Aye ke uy mai ye gora na tadwe komi mi ga je gi mi tukul je bichu basu gor je gi basu gor
0: eh eh
2: awo bali ma jiba lungo li ru e u kongen bi cha na obir one 0720021 67 na gi joro no kwe je gi chamta we ni re balzo
0: eh
2: eh wa ke ke te ni awo ji kwe be ke bu ni zile kana plan gi ke bu ni bu ne gel do ya na go arobe gora ya bi ni go ga ke be se ma ji be ke na ba ba ga ga chulo ye gi yo ye gi gorom ga si
0: le kyo sere jemano Ajawe. All right, ngo jitaga de bitira na le KK4 la baga dawa.
1: Fanzo.
0: Eh.
1: Amina na kwa Fanzo.
0: Bye bye situ de kabisa bwana.
1: Ni de KK4 na pata da kwa Fanzo.
0: Yes, mche tambon ngo fire.
1: Amma za mari baza.
0: Eh. Eh.
1: Amma da mara kwa na ni ta matematik tija no.
0: Eh.
1: Inge ni Fanzo.
0: Eh.
1: Inge maru na tanye.
0: Eh.
1: Tuma ma uje mana maru mara ni satya da. Ni ta matematik si.
0: Mhm.
1: Amma alu maran ni.
0: Mhm.
1: Ni bare.
0: Yes.
1: Amma da magani ta mai ita na ne ta.
0: Koga bisi ka sada sada. Agenga gitu fa ya geta bwana genga gitu geta bwana genga gitu. Taje family lo.
3: Eh Fanzo.
0: Eh.
3: Radio itewe atiat
0: milele na milele ago lamba magenyo
3: ago peri eta mwenye bwana magane kwa ara puriro
0: mhm
3: ite nye choro nye mbwana niki beto kapasa
0: mhm
3: imine ligini kemye limana rawa eta
0: mhm
3: prata tablor para pibara mosto eto
0: yesa
3: kutkosa nye ruwana mbwana nye koche nga mbwana por nye mbaga mbwana
0: Kongwe bisege.
3: Ule kwa sangu chenga ne 0728 0328 0728 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328 0328
4: Yes, Fanta, ya muna.
0: Amiten chonje kabisa.
4: Amune ya ulo amba studio, sa.
0: Paiba ya studio kabisa, karibu sana.
4: Mazoa buwana, mi werta na mata. Ki tamge mi, kinge mi primary, eh.
0: Mm-hmm.
4: Ko chita na negi yagera lagi my friend kabisa ogi ko part 2012.
0: Mm-hmm.
4: Ko yubare chos part kiru yo ko ton dami choni lagam yutai.
0: Mm-hmm.
4: E yaga ama yu na nyang na.
0: Nyabanga?
4: Yeah?
0: Kele tienda yon na fire?
4: Namba sube mbo, namba judi.
0: Ah, namba judi.
4: Ego bye bye denga ba gola pinse nagine en grau ni re
0: ko ga misega tane gele ne shadra kita bala ba magben areas eh all right kita bala mbono kiata
5: hey jamre aram langa
0: ah bye ko misig niko
5: Eh, wey, magiruwe, yonami, bukana, na, tukukunai, migeteri, anane, ginairafi, niyo.
0: Nor wanda, nasi migeteri, yutakyo.
5: Kone, wey, kone, wano, takuli, ala, yobare, tukukunai, na, migeteri.
0: Yeah. Tambu, aji, jangi, go, beteri, no, fire.
5: Iwer, tane, ikizo, mani, ori, try, mare, gibare, boni, bezo, gibare, naga, nyung, garibu, wora, puwache, namba, ulo.
0: Ehe.
5: Ama atengi jota kiba yue kiba rebo nivezo gina angito kwa le bicho kure ni kutumbi la hini kiba rebo nivezo kiba laka mnyo hile kiba kire mkwa niyo
0: mhm
5: ama wachenga ne 0717
0: yes sir
5: 662485 0717 662485 kwenye urunifu niko na mpano kia tata kwa kongo ya rafla ngana
0: kongo misinga sada zara niko kongo misinga niko chama nuk barbari
6: Hey, Manzor!
0: Karibu sana jamani.
6: Yo, kibewe. Aki yake.
0: Milele na milele.
6: Aniwe.
0: Ehe.
6: Hono wanuge burungu na wanesi ayat kuwa tazo. Tak. Kibare. Kitlo entaje mamu.
0: Kadarek tege kambisa.
6: Nimangu entaje. Kone hii. Nimangu entaje wasi nyo rishoni.
0: Ehe.
6: Asi hii titangu niyangora wa kitlo hii.
0: Ehe.
6: Igertano narobyo.
0: Allah agere bali amene nyo. Agere bali amene vizuri sana.
6: Igere ke ICC. Igere bali amene. Igere sanat. Igere inga lapa iliono.
0: Ehe.
6: Igere uo lipa kitengela.
0: Ehe.
6: Eh? Asi hii rugi sartao dugu lo uru ayue. Enyatazen nyo tomiboya. Kangan gemati akaro.
0: Mhm.
6: Ule narobi na wangu kuhule u sena neyo. Magazo umane niyo.
0: Kabisa.
6: Angea kiyingili ele ne anyo. Ole.
0: Ehe.
6: Kwa kaka hii. Ni vertawe ni kibaji yemiri vele ni. Tui. Ni tango pare. Ra. Kimineke ni watko lago wabu nu. Ebu umbur. Kwa ingo enje yemiri vele. Kwa kitu ungo.
0: Mhm.
6: Abori uwe rota. Kwa landu kulo abori. Kwa suri kori tore anjena na pare. Ule tabuwe ya mamisiginde Tabuwe ya mamisiginde Dikya mimye ya mendabu Enyo uruwa
0: Direct ngore
6: Toreno

0: jamaa ambaye walibaki hapo ambaye ni wanne hatujafaulu kuwapata. Sasa sisi tulikuwa tunaomba watu wa rescue team wakuje kwa haraka, at least tujue kama kuna wenye at least kama wako uhai, at least tuone wenye wanatusaidika, hata kama yuko uhai at least tuwaone watolewe ndo tujue tutafanya aje.
1: Touch FM to get up calling.